Request lagu silakan ya. Mau lagu apa nih? Lagu oldies, Karen atau lagu apapun itu boleh nih teman Pro 2. Beri tahu Dodi juga langsung dan just join di 082147650422 di line WhatsApp-nya Pro 2 ya. Once again di 082147650422. Dodi tunggu teman Pro 2.